0: សូមគោរពទស្សនិកជនក្នុងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានអ្នកស្រីវ៉ាធីអិនស៊ុងអនុប្រធានរដ្ឋធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអាយ៉ាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអាយ៉ាងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចគណៈប្រតិភូកម្ពុជាឡាវនិងសមាគមខ្មែរវៀតណាម អ្នកស្រីវិញទីមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងពិនិត្យការងារត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026អង្គបៀងឈ្មោះទៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026ដោយសវត្ថិភាពនិងគុណភាពចា៎ដល់ចុងបញ្ចប់សូមជូននទីស្តិលបៈ ជាបឋមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តទស្សនាអត្ថន័យដូចតទៅទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យលេខ25នៃការិយាល័យនយោបាយ និងគណៈលេខាដឹកនាំដោយអ្នកស្រីវ៉ាធីអិនស៊ុងលេខាមិឈឹមប៉អនុប្រធានរដ្ឋមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យលើកទី2ចំពោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអាយ៉ាងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូរួមមានលោកវិញទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមប៉លេខាបក្សខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្ត លោកវិញថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខាត់លោកឡាំមិនថាន់អនុលេខាបកខាត់អ្នកស្រីត្រង់ធីថាន់ហឿងអនុលេខាបកខាត់ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមខាត់អាងយ៉ាង គណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យខ្លាមមើលលេខ25បានវិទម្លាយថាបន្ទាប់ពីការអនុវត្តរៀបចំឡើងវិញអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអាយ៉ាងមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការងាររៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ខេត្តបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹមតែ4ស្ថាប័នជំនាញអង្គការផ្ទៃក្នុងបានកាត់បន្ថយជាង58%ថយចុះ131អង្គភាពទូទាំងខេត្តបច្ចុប្បន្នមានអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំចំនួន103ជាមួយស្ ទំនុកអាចញាធិបបង្រួមនៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិសម្រាប់អត្រាឌីស៊ីធុលសំណុំឯកសារជិត
1: 500,000 ដុល្លារបានជួយឲ្យមូលដ្ឋានប្រិតសម្ចៃការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2026និងសម្រាប់បានជាង 611,000 ដុល្លារប្រភពធនធាននេះត្រូវបានយកទៅវិនិយោគឡើងវិញសម្រាប់ការវិនិយោគសាធារណៈធំជាមួយទុនប្រគល់ក្នុងឆ្នាំ 2026 សរុបចំនួន 1,530,000 ដុល្លារជាមធ្យម 1 ដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងការស្រុះចិត្តគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនម្លោះហើយកំណត់សេដ្ឋកិច្ចហៅថា GRDP ឆ្នាំ 2025របស់ខេត្តអាងយ៉ាងសម្រាប់បានប្របែកក្រសញ្ញា

0: ក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី14ទូទាំងប្រទេសសន្ទុះកំណត់បន្តរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងកម្រិតសម្រេចប្រពីក្រសញ្ញាប្របៃភីរយបន្តនាំមុខក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក៏បានស្នើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ខាត ផ្ដោតលើការដឹកនាំដើម្បីរៀបចំឲ្យបានប្រុងប្រំគ្នារាល់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អំរាសន្និសិទអាប៉ិចពីប៉ុនភ័យប្រាំពីរនៅភូកួតផ្ដោតអាទិភាពដល់ស្រ័យការលំបាកចំពោះសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រកម្រងកម្មនិកុំមណ្ឌលក្រុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលការកែលម្អសុផលភាពទីក្រុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលម្អិតអនុវត្តកម្រងសំខាន់ៗ ផ្លែមតិសរុបក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីវរធីអិនស៊ុងលេខាមេឈឹមប៉ាអនុប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខេត្តអាំងយ៉ាងបានទទួលស្គាល់ថាជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងការដំណើរការដែលប្រសិទ្ធភាពតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់និងមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ខាតអាំងយ៉ាងបានស្នើលើកកម្ពស់ស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងការជួបជ្រាបនិងការធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាកលការនិងសក្តិសម្រាប់ចិត្តរបស់មិឈឹមអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋបានយល់ឃើញថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនៅតែពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មមានរហូតដល់ទៅ
1: 38%នៃកម្រិតបឋមទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលសមាមាត្រនៃវិស័យឧស្សាហកម្មដែលកម្រិតទាបនៅឡើយចំនួនអាជីវកម្មនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តដែលមានកម្រិតតូចតាចជាពិសេសគឺនៅខ្វះខាតអាជីវកម្មធំៗក្នុងការដឹកនាំតម្រង់ទិសដល់ការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខេត្តហេតុដូច្នេះខេត្តត្រូវជំរុញឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពប្រភពធនធានដែលមានស្រាប់ចាប់តាំងពីការវិនិយោគសាធារណៈរហូតដល់កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់សមាជិកសេដ្
0: đời rồi lún, chiết dọc bìp khắng, khang hết thà rịa nát sầm bón đi xịt thổ, đầm bãi nhang ai vượt chia xa, nâng bảy chai cả vượt chia, tới chiếc cầm láng chè là con đầy cầm nàn chè đánh, chấm rừng khắng cả cầm nai tầm rong rạch thả bál, đo sai cả lầm bá, sầm rắp cầm râu vừa đi dọc ruột, nâng ai kia chấn, sầm rắp tam pan cá rập bọc hạt.
1: Tới nơi chốn nâng bảy mệt chia tiết mi trai, cầm láng tới thay thay ní nâng sầm cặp tình biến, lô Nguyễn Thanh Phong, sầm mặt chức. គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខាត់អនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមតាំងពិធីពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទំនៀងអង្គយ៉ាងឆ្នាំ2026
2: លោកវៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានសម្ដែងនៅក្តីសោមនស្សរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះប្រតិភូមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូមុនព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទំនៀងអង្គយ៉ាងគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងរស់រវើកនៅចំណងមិត្តភាពប្រពៃណីសាមគ្គីភាពពិសេស នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងយេរូមនិងរវាងខេត្តអាងយ៉ាងជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសមិត្តនិយាយដល់ឡែកឋានៈដឹកនាំខេត្តអាងយ៉ាងបានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអធិនេយ្យពិធីតាំងពីពណ៌ឆ្នាំនេះដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងកម្មវិធីការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសហការរៀបចំឡើង នេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពប្រពៃណីជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសនិងបទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មជំនួយសហគមន៍អាជីវកម្មបណ្ដាប្រទេសក្នុងការស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការពង្រីកទីផ្សារនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍក្នុងបរិបទថ្មី លោកមៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានអះអាងថាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍខេត្តអង្គយ៉ាងតែងចាត់ទុកបណ្ដាខេត្តមិត្តគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែងរួមដំណើរនិងផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងសកម្មភាពតបភ្ជាប់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ ខេត្តអង្គយ៉ាងសន្យាយកចិត្តទុកដាក់រួមដំណើរនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតដើម្បីជំរុញបណ្ដាសកម្មភាពដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌រឹតចំណងមិត្តភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនបណ្ដាមូលដ្ឋានរបស់យើងនាពេលខាងមុខឋានៈដឹកនាំបណ្ដាខេត្តចម្ប៉ាស

0: សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងបណ្ដាខេត្តតាកែវកណ្ដាលកំពតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំខេត្តអាងយ៉ាងដែលបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងអធិកអធមតាមរយៈនោះ បានអត់ទៅសនីមសក្តានុពលនិងសង្ឃឹមថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាត់តែច្រើនថែមទៀតជាមួយខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងពេលខាងមុខក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាលមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពលោកងឿងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវព្រមតាំងសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានប្រកល់អំណោយអនុស្សាវរីយ៍សម្ដៅបង្ហាញពីស្មារតីអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិរភាពចេរកាលយូរអង្វែង
1: ទេសនិជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយអ្នកស្រីរឿងធីមិនធុយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមូលដ្ឋានសម្ភារៈបម្រើការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុយភូមិឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាឃុំអាងបៀងឡុងថាន់ចៅថាន់ថាន់ឡប់តឹងហេបនិងសង្កាត់រាត់យ៉ា សម័យប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះទូទាំងខេត្តមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងចំនួន31,965នាក់ក្នុងនោះមានបេក្ខជនថ្នាក់ទី12ចំនួន32,253នាក់និងបេក្ខជនសេរីចំនួន1,685នាក់ខេត្តបានរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងផ្លូវការចំនួន73កន្លែងមណ្ឌលប្រឡងបំរុងចំនួន3កន្លែងដែលមានបន្ទប់ប្រឡងផ្លូវការចំនួន1,710បន្ទប់និងបន្ទប់រង់ចាំចំនួន72បន្ទប់ និងបន្ទប់ប្រឡងបំរុងចំនួន73បន្ទប់គិតមកដល់ពេលនេះតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានបានបំពេញរួចរាល់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រៀមអំពីមូលដ្ឋានសម្ភារៈឧបករណ៍និងលក្ខណៈចាំបាច់នានាដើម្បីបម្រើការប្រឡង នៅតាមមណ្ឌលពិនិត្យនីមួយៗគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌបន្ទប់ប្រឡងបន្ទប់រក្សាទុកលំហាត់ប្រឡងនិងកិច្ចការប្រឡងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទឹកប្រព័ន្ធបង្ការនិងពលិតអគ្គិភ័យខេមរ៉ាឃ្លាមមើលការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពចរាចរណ៍អនាម័យសវត្ថិភាពចំណីអាហារអនាម័យបរិស្ថាននិងផែនការបម្រុងក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើង ចងកាត់ការពិនិត្យអ្នកស្រីរឿងថៃមិនធុយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមណ្ឌលប្រឡងនានាដែលបានម្ចាស់ការក្នុងការត្រៀមមូលដ្ឋានសម្ភារៈត្រៀមបាននៅលក្ខណៈរៀបចំការប្រឡងតាមបទបញ្ញត្តិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាអង្គភាពបន្តពិនិត្យឡើងវិញនិងកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតដែលនៅសេសសល់មិនឲ្យមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងក្នុងដំណើរការរៀបចំការ chỉnh sát tiêm lẹ cả nát ai bàn mật chót nơi lẹ cả nát bầm rai ca bà lõng đòi dục chật tục đắc chia bị xe lơ ca nghĩa thị sản tử sốc sở vật thập hiếp sốc tháp hị bá là kết sử ní tức sở vật thập hiếp chấm nay à hà nâng phàn ca đọc sở vật thập hiếp nhìn nía đà cát lãng đòi bạch nhà chất riêp chăm ca bà lõng mật sơ mật sạc xa từ dạ phúm chăm bí bán và phây bà mũi ai bà bật tử đòi sở vật thập hiếp mần mắt nâng
2: tức là chúng nâng bày mệt chế tiết mệt trầy. Lộc trường lồng hồ, anh ụ bà thiên mình tìm hạp tây khát ăn giáng. Bạn đặc nòm cổng ca nghĩa, tao bị nít đang vi tầm lại xâm đồng ai cơ xá cầm rồn bàn trái. Bà phết ông cập hiếp rạch thập bà thả khúng, chung bố khung hòn đất, dông tam bọt bình nhát rồi bỏ rạch thập hiếp bà. Đại bị ca bàn trái bà phết ông cập hiếp rạch thập bà, cài bè riệp chăm làng vinh.
3: នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៃការកសាងគម្រោងបែងចែកប្រភេទអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំក្នុងនោះផ្ដោតលើការវាតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធានាអំពីវិសាលភាពប្រជាជនផ្ទៃដីធម្មជាតិលក្ខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងពលកម្មអត្រាគ្រួសារក្រីក្រអត្រាប្រជាជនប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតស្របតាមស្តង់ដារក្នុងមូលដ្ឋានកម្រិតនៃការបំពេញលក្ខណៈវ
0: rộp bó rộp tháp bí bàl, sẽ đầy bí ca bánh cháy bộ phết ổng cập hiệp rất tập bàl.